Той три бъди повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро в понеделник, 12 октомври, още 80 дни остават до края на тази 2026 година. Започваме днес с това, че над страната ни ще преминава студен атмосферен фронт, който най-късно ще се усети в Източна България. Именно по Черноморието ще бъдем свидетели на още един прекрасен ден, поне според мен. Максимална температура 13-18 градуса, но това става въпрос за Централна България, като за Черноморието ще бъдат малко по-високи, 20-24. Морската вода остава около 20 градуса, вълнението морето ще бъде около 2-3 бала. Иначе след обяд се очаква и по Черноморието слабо да превали, като вече от утре температурите ще се понижат. Слънцето днес залязва в 18.50, продължителността на деня 11 часа и 14 минути, а в този час имаме 16 градуса в Бургас, 16 в района на Варна и около 14 градуса в района на Шумен. А вече, както казах, от утре е доста по-хладно, с 7 до 8 градуса по-ниски температури ще имаме и в Източна България. Продължаваме с хубавата музика. Три песни с J-Lo, Gente de Zone, Ким и наши Sugar Baby, след което реклами, отново ще бъдем заедно, за да си поговорим за събитията, които са случили на днешния ден. Успешен понеделник на всички!
2: Радио Мая.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
1: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Христофор Колумб достига Карибските острови, но до края на дните си се смята, че е достигнал и Южна Азия. Също така на днешния ден, през 1860 година, британски и френски войски окупират Пекин и опожаряват Летния дворец. На днешния ден, през 1901 година, по време на Третия си конгрес, Българския земеделски народен съюз БЗНС оформя окончателно като политическа партия. Също така на днешния ден, през 1962 година, Народна република България установява дипломатически отношения с Алжирската демократична република. На днешния ден, пък през 1968 в Мексико Сити са открити 19-те летни игри, а на днешния ден, през 1992 година, при земетресение в Кайро загиват над 550 души и над 6500 са ранени, а щетите се оценяват на над 600 милиона долара. През 2005 Китай изстрелва втория си пилотиран космически апарат Чанчжоу 6, на борда на който се намират астронавтите Фей Цзюн Лун и Ни Хайшан. В момента Фей Цзюн Лун е един от така най-уважаваните полковници от военно-въздушните сили на Китайската република. А сега към рождениците днес и продължаваме с добрата музика. На днес президентът на Република Македония Бранко Цървенковски празнува своя рожден ден. На днешния ден е роден и австралийския актьор Хю Джакман. Също така на днешния ден празнува и турският актьор Толга Карел, който е познат в ролята на Оус. Също така на днешния ден е роден и един друг известен турски актьор и писател Енгин Акюрек. Сега време за музика, но след рекламите в 9 са първите новини.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
7: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
6: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
8: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
9: Президентски избори 2026.
10: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
12: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
11: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
12: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
11: Спрете марионетките.
12: Изберете държавници.
13: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
14: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.

0: 9 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на турския шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 3 октомври. При инцидента загина един човек, други двама бяха тежко ранени. Катастрофата стана в района на 267-я километър на магистралата, след като тежкотоварният автомобил помети три коли и спрели в аварийната лента. Преди седмица окръжният съд в Сливен наложи парична гаранция от 5000 евро на обвиняемия шофьор. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големия пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случай образувано досъдебно производство. Припомняме, че пожарът избухна на 9 октомври заради силният вятър, бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънята засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. В овладяването на пожара се включиха 9 противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника. Войната в Украина и хибридната кампания, която Русия води срещу Европейския съюз, това ще бъдат акцентите на срещата на външните министри от Евросъюза. В разговора ще се включи и украинският първи дипломат Андрий Сибиха. Програмата на външните министри предвижда и коментар за Близкия изток и по-конкретно за свободното корабоплаване по Ормузкия проток, както и ситуацията в Газа. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3 на 2 в матч от 11-я кръг на Първа лига. Бруно Жордао се разписа в 90-та минута с шут от над 30 метра, за да донесе успех на гостите в дебюта на Маркус Гиздол.
0: Времето.
1: След необичайно топлото за сезонно време през последните дни, максималните температури през новата седмица ще бъдат с около 10 градуса по-ниски. Ще има и още много валежи на места, интензивни, придружени от грамотевична дейност и временно усилване на вятъра. Предупреждение за значителни количества в отделни райони до около 40 литра на квадратен метър е обявено през следващото денонощие в цялата страна.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: утро продължава.
1: 9:20, това е Морско утро в понеделник. Канадският премиер, канадският инженер, програмист и ютубър Антони Сестили е получил посещение от двама полицаи, след като създал камера с автоматично разпознаване на регистрационни номера, програмирана да следи само полицейски автомобили. По думите му, служители са дошли в дома му, а той е разказал за видеото, публикувано на 7 октомври. Сестили е показал разработка в няколко видеоклипа в TikTok. Устройство използва същия тип технология, която правоохранителните органи прилагат за автоматично разпознаване на регистрационни номера и проследяване на движението на автомобили. Според разказа, полицаите са го питали какви са намерението му с проекта. Един от тях е изразил опасение, че камерата може да разкрие къде живеят служителите, кога започват работа и какво правят през деня. Един от тях специално споменал колко страшно би било хората да разберат къде живеят, кога са на смяна и какво правят през деня. По думите му, полицаите заявили, че подобни данни могат да изложат служителите на риск. Ютубърът е настоял, че за подобни мрежи са необходими допълнителни правила и механизми за контрол. Според него, полицаите са отвърнали, че трудно би могъл да бъде създаден ефективен контрол, без да бъдат разкрити подробности за текущи разследвания. Сестили е нарекал устройството си Flock. Тя управлява мрежа от над 120 000 камери в 49 щата на САЩ. Подобни системи за разпознаване на регистрационни номера се използват дори в Канада. Flock твърди, че мрежата помага за намаляване на престъпността. Компанията заявява още, че камерите използват криптиране на самите устройства и съхраняват изображенията за кратко, преди да ги изпратят към сървърите си. Системата обаче обект на критики заради опасенията за неприкосновеността на личния живот в случай на неправомерно използване на данните. Според журналистическо разследване, от открадната камера Flock са били извлечени над 27 000 видеозаписа, 1,6 милиона изображения, направени само за 21 дни. Както обичам да казвам, Big Brother продължава. Наистина звучи точно по този начин. Реклами, след което Otilia SW3 Music, Topic A7 Saiyan и едно страхотно изпълнение на Swanky Tunes.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Рибно тържище Fishland.
8: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland, Бургас.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не

0: Президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.
3: Станция за музика. Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Feel the music.

0: която беше от края на 98-а, тук от 2021-а, 9.39, това е Морско утро. Rolling Stones отново работят в звукозаписно студио, разкри саксофониста Кортни Пайн. Джаз музиканта съобщи, че записал с Мик Джагър само преди няколко седмици, 2-3 месеца след излизането на 25-я студийния албум на групата. В предаването на Private Passions в BBC Radio 3 Пайн разказва, само преди няколко седмици отново участвах в записна сесия с Мик Джагър. Пайн вече работил като е записвал саксофонните партии за соло ми албум през 93-та. Припомняйки си тогавашните секции, музикантът разказа свирих в една от версиите на соловия албум на Мик Джагър, но после я изхвърлиха. След това получих обаждане, можеш ли утре да дойдеш в Лос-Анджелес и да свириш друга версия на същия албум? Разбира се, казах аз. Попитам дали албумът може да се окаже средната част от поредица от три нови издания на групата. Той каза да, възможно да се получи трилогия от албуми, така или иначе вече започнах да пиша песни. Между другото, все още не се знае дали това, което е записвано, е последна записна сесия, предназначена следващия албум на Rolling Stones. И още по-рано тази година и Кит Ричардс коментира желанието на Мик Джагър да продължава създава музика. Той заяви, че певецът няма по дяволите да спре с инерцията на трупа на по време на работата върху Foreign Tungus и е насърчил групата да продължи напред. Ами, остава доста интересно да разберем какво ще се случи. Очакваме, може би, 27-ма година да бъде доста ползотворна именно за Мик Джагър и Rolling Stones. А ние продължаваме сега с хубавата музика, с LLP, Сико Той, Бруно Марс, Модър Токинг и Джей Зи. Всичко това до 10, когато са следващите новини.
1: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
6: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
7: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения

0: събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия РЕН. Винаги коректни.
3: Президентски избори 2026.
4: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
7: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
6: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
7: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
6: Спрете марионетките.
7: Изберете държавници.
2: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Президентски избори 2026.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуй

0: Три пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и измененията в Кодекса на труда. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията се включиха служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ, като действията са разделени на етапи от 10.45 пред библиотеката и от 12.30 пред централния клон на пощи, където към тях ще се присъединят и хората от операта и театъра. 23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония, месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече в България. Тя ще се лекува в Пирогов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Завръщането идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на турския шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 3 октомври. При инцидента загина един човек, а други двама бяха тежко ранени. Катастрофата стана в района на 267-я километър на магистралата, след като тежкотоварният автомобил помете три коли, спрели в аварийната лента. Преди седмица окръжният съд в Сливен наложи парична гаранция от 5000 евро на обвиняемия шофьор. Войната в Украина и хибридната кампания, която Русия води срещу Европейския съюз, това ще бъдат акцентите на срещата на външните министри от Евросъюза. В разговора ще се включи и украинския първи дипломат Андрий Сабиха. Програмата на външните министри предвижда и коментар за Близкия изток и по-конкретно за свободното корабоплаване по Румунския проток, както и ситуацията в Газа. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Владимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че САЩ заплашват да блокират доставките на оръжие за Украина, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3 на 2 в матч от 11 кръг на Първа лига. Бруно Жордао се разписал в 90-та минута с шут от над 30 метра, за да донесе успех на гостите в дебюта на Маркус Гиздол.
0: Времето.
1: По Черноморието ще вали повече, по южното крайбрежие ще духа умерен северозападен, в следобедните часове североизточен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте, Морско утро продължава в понеделник. Сега към британския принц Хари и съпругата му Меган, които ще осъществят първия си съвместен публичен ангажимент в Великобритания, след като се върнаха на британска територия след години прекарани в Съединените американски щати, съобщават британски медии. Херцогът и херцогинята на Съсекс трябва да посетят в четвъртък Нотингам в Централна Англия. Там беше и тяхната първа публична поява, заедно след обявяването на техния годеж през 2017 година. След завръщането им в Великобритания с двете им деца Арчи и Лилибет след 6 години прекарани в САЩ, Хари и Меган останаха сравнително дискретни, въпреки че по-малкият син на крал Чарлз III имаше няколко публични ангажимента за благотворителни организации, които подкрепя или на които е патрон. Подробностите, когато му дойде времето, ще чуете естествено в ефира на Радио Мая, така че очакваме принц Хари и неговата съпруга Меган да осъществят една хубава публична изява в Нотингам, Англия. А ние продължаваме след рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
6: Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
8: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
9: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
10: Президентски избори 2026.
11: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Президентски избори 2026.
13: Вземете още от музиката. Радио Мая.

0: Рибарско утро продължава.
1: Любопитните и интересните теми в ефира на Радио Мая продължават. Това е Морско утро. Езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив въведе изкуствения интелект като учебен предмет от тази учебна година. Иновацията е реализирана по програмата за иновативни училища и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Гимназията, представена като единственото училище в страната, което преподава изкуствения интелект като отделен предмет. Около 230 осмокласници от 6 езикови паралелки изучават глобални комуникации и изкуствен интелект. Обучението на български език няма учебник, а уроци се провеждат основно с електронни устройства. Предметът задължителен и е включен в учебната програма на учениците през следващите 3 години. Заместник-директорът господин Атанасов посочва, че часовете няма да се ограничават до използването на технологични инструменти. Говорим за изкуствения интелект, за технологии, но няма да разчитаме само на тях. Разчитаме и на творческо писане. Учениците ще трябва да работят с сюжети, популярна литература, филми и сериали, като чрез изкуствения интелект ще променят развитието на познати истории. Целта е да се проследи как едно събитие би се развило при различни обстоятелства. С часовете ще се обсъждат ситуации от ежедневието, а учениците се учат да мислят критично и да проверяват информацията. Сред задачи и разпознаването на фалшиви новини и преценката как да се постъпи при съмнително съдържание. Браво на тази езикова гимназия в Пловдив и очакваме още интересни новини от там. Сега време за реклами и още хубава музика.
0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
2: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа. Съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство.

0: Качество и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Делта Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.
1: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, на различни институции, науката, бизнеса и отбранителният сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативният съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуалното обследване на потъналия кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнаграждението в бюджет 2027. В акцията се включиха служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавната опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ, като действията са разделени на етапи от 10 часа 45 минути пред библиотеката и от 12 часа и 30 минути пред централния клон на пощите, където към тях ще се присъединят и хората от операта и театъра. 23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече е в България. Тя ще се лекува в Пирогов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Завръщането идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес ще се проведе заседание на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Събитието е насрочено за 11 часа на базата в Бояна. Възможно е след края на събранието да има яснота относно селекционера на националния отбор. Както е известно, в края на септември Александър Димитров хвърли оставка след равенството 0-0 срещу Естония в Лига на нациите, а мястото му зае Атанас Рибарски, който до този момент водеше България.
0: Времето.
1: Предупреждение за значителни количества в отделни райони до около 40 литра на квадратен метър е обявено през следващото денонощие в цялата страна. И по Черноморието ще вали повече по южното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен, в следобедните часове североизточен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Време е за спорт в ефира на Морско утро и Радио Мая. Дълго очакваното завръщане на Райо Валекано на собствения му стадион Ваекас след 147 дни отсъствие се превърна в истински хаос. Двобоят срещу Атлетико Билбао от 8-я кръг на Ла Лига беше прекъснат 3 пъти, а след това е окончателно прекратен заради необичаен протест на домакинските привърженици, които започнаха да хвърлят хартини самолетчета и топчета на терена. Първото прекъсване дойде в 13-та минута, когато гостите се подготвяха да изпълнят ъглов удар. Хартините предмети покриха част от наказателното поле, а главният съдия Хосе Мария Санчес Мартинес спря играта, докато теренът бъде почистен. След приблизително 10-минутно прекъсване среща беше подновена, скоро последва нова порция хвърлени предмети. Този път реферът реши да привере двата отбора в събликалните и време да преустанови двобоя. След подновяването на играта, отборите прекараха няколко секунди на терена, протестът продължи и срещата бе окончателно спряна. Причината за протеста беше недоволство на феновете от президента на клуба Раул Мартин Преса. На трибуните беше издигнат и транспарант с посланието Преса, топката е в твоето поле. Реал не беше играл домакински матч от първенството на стадиона си в продължение на 147 дни. През този период мадридчани домакинстваха на стадиона на Леганес заради проблеми със сигурността и условията на собственото си съоръжение, което допълнително изостри конфликта между привържениците и ръководството. Според испанската преса, протестните действия са довели до още около 45 минути прекъсване. По информация на испанското издание, на терена са били хвърлени приблизително 8000 малки топчета и множество хартини самолетчета, а съдията е изпратил футболистите в събликалните. Очаква се и становище на Ла Лига за това, което се случи на матча между Райо Валекано и Атлетик Билбао. Ами, мога да ви пожелая един хубав и успешен ден и дано да имаме още по-хубави футболни емоции в тази седмица, която ни очаква.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая.
0: Делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая. Задържането на дъха може да се окаже нещо много повече от просто умение за впечатление.

0: чаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Президентски избори 2026.
4: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
6: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
5: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
6: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
5: Спрете марионетки.
6: Изберете държавници.
7: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Президентски избори 2026.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди на различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излязоха на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията се включиха служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ. 23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече в България. Тя ще се лекува в Пирогов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Завръщането й идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Апелативният съд Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на турския шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 3 октомври. При инцидента загина един човек, а други двама бяха тежко ранени. Катастрофата стана в района на 267-я километър на магистралата, след като тежкотоварният автомобил помете три коли, спрели в аварийната лента. Преди седмица окръжният съд в Сливен наложи парична гаранция от 5000 евро на обвиняемия шофьор. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От агенция Пътна инфраструктура посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в две тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през април 2027 година. Ремонтът на съоръжението започна преди 3 години, като първо беше ремонтирана тръбата за Варна. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Подгорец посреща Арда Кърджали в последния матч от 11-ти кръг на ФБет Лига. Срещата на Кюбе Фарм Арена започва в 20 часа с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев. Повторен дебют на чело на Орлите ще запише Игор Йовичевич, който наследи поелия изненадващо към Турция Томас Райс. Специалистът познава добре обстановката в Разград, след като спечели требъл с Орлите през 2025 година.
0: Времето.
1: След необичайно топлото за сезона време през последните дни, максималните температури през новата седмица ще бъдат с около 10 градуса по-ниски. Ще има и още много валежи на места, интензивни, придружени от гръмотевична дейност и временно усилване на

0: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
6: Най-добрата станция за музика.
7: Майя.
8: Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
7: Радио Мая. Feel the music.

0: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформър, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформър Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. На инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се е разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец приема Арда Кърджали днес от 20 часа на стадион Хюбефарма Арена в Разград. Сблъсъкът затваря 11-ят кръг Народната първа лига. Матчът бележи и официалният дебют на новият стар хърватски наставник на Орлите Игор Йовичевич, чиято голяма цел е бързото скъсяване на дистанцията до лидерите Левски и ЦСКА. Арда няма загуба от Лудогорец в последните 4 преки матча, 2 победи и 2 равенства, като последният им сблъсък в края на миналия сезон завърши с минимален успех 1-0 за тима от Кърджали.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа доумерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чийто случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. На инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Старши треньорът на Черно море Илиян Илиев си даде още 2 месеца начало на варненския тим. Наставникът обяви, че ако до края на годината отборът не намери изход от трудната ситуация и не поеме по възходящ път, ще се отегли от поста си. Решаващият период за специалиста и моряците обхваща оставащите мачове от първенството и двобоите за Купата на България. Именно в тях Илиев очаква да види промяна, която да даде посока на отбора и да върне увереността около клуба. След 11-тият кръг на FBET лига, Черно море заема последното място в класирането с 2-6 точки при една победа, 3 равенства и 7 загуби.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа доумерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто –

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
7: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
11: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините. Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. Вследствие на инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Лудогорец приема Арда Кърджали днес от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Сблъсъкът затваря 11-ят кръг на родната първа лига. Матчът бележи и официалният дебют на новият стар хърватски наставник на Орлите Игор Йовичевич, чиято голяма цел е бързото скъсяване на дистанцията до лидерите Левски и ЦСКА. Арда няма загуба от Лудогорец в последните 4 преки матча, 2 победи и 2 равенства, като последният им сблъсък в края на миналия сезон завърши с минимален успех 1-0 за тима от Кърджали.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа доумерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Президентски избори 2026.
4: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
5: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Опитаха се да ни убедете
6: България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си починяваш.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. На инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при следването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се е разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Старши треньорът на Черно море Илиян Илиев си даде още 2 месеца начало на варненския тим. Наставникът обяви, че ако до края на годината отборът не намери изход от трудната ситуация и не поеме по възходящ път, ще се оттегли от поста си. Решаващият период за специалиста и моряците обхваща оставащите мачове от първенството и двобоите за Купата на България. Именно в тях Илиев очаква да види промяна, която да даде посока на отбора и да върне увереността около клуба. След 11-тият кръг на ФБет Лига, Черно море заема последното място в класирането с 2-6 точки при една победа, 3 равенства и 7 загуби.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа доумерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: 45 вида пици.
8: И нито една причина да плащаш доставка.
7: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
8: Изтегли го от Google Play или App Store.
7: Поръчай любимата си пица.
8: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
7: Pizza Bella Mia.
8: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
9: Най-добрата станция за музика.
10: Майя.
11: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Фио.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
5: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
8: Президентски избори 2026.
9: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
11: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
10: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
11: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
10: Спрете марионетките.
11: Изберете държавници.
12: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.

най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. Вследствие на инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при следването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръбата на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема Арда Кърджали днес от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Сблъсъкът затваря 11-ят кръг Народната първа лига. Матчът бележи и официалният дебют на новият стар хърватски наставник на Орлите Игор Йовичевич, чиято голяма цел е бързото скъсяване на дистанцията до лидерите Левски и ЦСКА. Арда няма загуба от Лудогорец в последните 4 преки матча, 2 победи и 2 равенства, като последният им сблъсък в края на миналия сезон завърши с минимален успех 1-0 за тима от Кърджали.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа доумерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Бояджийски сервиз Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джинхол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джинхол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Президентски избори 2026.
6: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Президентски избори 2026.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84.
1: Чакай звездите. Отвори си InBet.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Отново музика.
5: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.

прави три пъти повече музика. Всяка друга станция. 19 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

за строителство. Доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: гледаш телевизия като през 2005-та. Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Чуйте музиката.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 3 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.